སྡོབས སྡོབས སྡོབས སྡོབས སྡོབས སྡོབས སྡོབས སྡོབས སྡོབས སྡོབས སྡོབས སྡོབས སྡོབས སྡོབས Амангши лобси тунгкунш билг жачллар кенде тэнгни. Лобсун данимч тасл тэмбу сунги си наншлана ю. Чэлу ниртун чэчг лебдар гэ би циргэнин. Чэчэп шучи Си Цзиньпин ки Бэйжин чонгчэр бжэшг лоб чэр штогшэм нор гэ. Амангши лобси в жэмэн лобси малг чэ лог амангши рэнгсэн тэн. Нэчл рэнгсэн чэ гэ нэв сун би. Нэпэр тэ нэни тэнгзэн ягпу шэ ба тэн. Тэнгэ лобси нэ шуг шугни лэгтэр дунчл бши тэ. Шуғы маңпуыны шатып жетті. Аранжыл жия маңши лобсу жазымғын еруа дезімчі еғдар тұңгеші нәншілана вари. Нығжылық сами қашығып сатынғының ұшын. Дәңгі цұғчын жобжыл бацығынсын. Құлымтын Си Цзиньпинге шуғыңнауи дәң жұңги. Маңши лобсу де маңши рыңсын дәң нәчіл рыңсын че лейтун лапцыны дамзын си батын. Шатым намың өпчетті маңши лобсу пейжі нербуын жоғыр кенде дәңни. Лобси Джекоб Штопчин зэтэн шэ бэрэн дэгчур нэдэн шэ юу.